0: mea wotim hɔ daa daa
1: apo
0: ɔyɛ nyame a ɔwɔ hɔ daa sɛ ɔtamfo bɛtim so saa